sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni

0: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

Maayong gabi, DJ Kimyat. Oga sa tanang mga suking tigpaminaw nimo sa programang FMR Bedtime Stories. DJ, pwede nga imong basahon akong letter tonight. Hinaot niya imong apilian, DJ Kimyat, kay nung medyo ubay-ubay dyan ang magpadala og suwat sa imong programa. DJ, please hide my identity. Itago lang ko sa pangalan nga Ella. DJ Kimyat, actually dugay na kong ganahang musuwat sa imong programa. Daghan ako gabi'i or daghan ang mga gabi'i nga maminaw ako sa bedtime stories. Usahay, mutanaw ko sa imong TikTok. Usahay, radyo ra, maghigda ko. Nag-inusara samtang gipaong nako ang suga, DJ Kimyat. Maminaw ako sa imong tingog. Maminaw ko sa mga istorya sa ubang tao. Istorya sa mga kanang gibiyaan, mga nabasted, kanang mga pamilya nga naguba, nagbulag, mga naginigugmaay nga wa magkadayon. And every night, DJ Kimyat, almost every night, jud makaingon jud ko sa akong self nga at least no dili ra day ako ang naingon ani nga istorya. And after how many days of contemplating, DJ Kimyat, I told myself, what if ako imo share, no? What if ako imo share sa akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi? Na ba kahit pagtulunan nga makuha ang mga tigpaminaw ni DJ Kimyat? And that's the reason why I've decided to share my story sa imong programa. DJ Kimyat, akong isulti ang akong kaugalingon nga istorya. Dili tungod kay ganahan kong mubalik siya. Dili tungod kay ganahan nako siyang pangitaon. Og dili pod tungod kay gusto kong or gusto ko makahibaw nga og dili pod tungod kay gusto nako nga mahibaw siya nga hangtod karon lagi hapon nako siya. Actually, kahibaw ko, DJ Kimyat, nga di na nako siya love sama sa akong pag-love niya before. Namugay problema, DJ Kimyat. Kanabitong murag naa pa siya. Not physically though. Wala minag-uban, di na siya manawag, di na siya mo-message na ako, di na siya mga musta na ako. Pero nagihapon siya. In my thoughts, in my heart, in my dreams, in the songs that I listen to, in the places nga akong ginadtuan, naagihapon siya, DJ Kimyat. Ugusahay, bisan kahibaw kong wa siya, puro na ko siyang makitaan. Murag kalag, DJ Kimyat ba? Sigig paramdam, bisag wa agyo diha. Kanang murag naay tawo nga dugay nang nilakaw sa imong kinabuhi pero wala gyud siya ni hawa. Naara gyud gihapon siya. And that is my story, DJ Kimyat. Ang lalaki nga wa ko magtuo nga mahimo na akong kalibutan. Nagsugod ni kinaadtong 19 anyos pa ko. Wa ko'y problema kaniadto. Ako una-una sa akong huna-huna, gawa sa assignment, exam, mawangunsaon ako pag-budget sa akong allowance. College student ko kaniadto, DJ Kimyat. Simple akong kinabuhi. Eskwilahan.